τα μπίσα μαμά χάνει. Ketika malam tiba, kurelakau berada dengan siapa.